agyegye fo a ewo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pa no eya no bi gyina sia pia no se nyame amfa wo digye so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

nyame nhyira mo papa. Deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom tofoɔ, nyame nhyira mo.

Yamisa ye and any Murray. Omiye fiya kuma mon sorono. Yami oti ye kwe kasa e fome. Eni wanyama kwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kamfo. Hallelujah.